Mikill sjór, hiti 9 stig. Stórhöfði, suðsuðvestan 13, hiti 8 stig. Vestmannaeyjabær, suðsuðvestan 3, hiti 8 stig. Hella, sunnan 4, hiti 7 stig.